leće naski rami. A moje mjesto oddyha i żyje. Moje mjesto to twoje dłonie.